0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Kondur Kusuma. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Bapak, Ibu, soho sederek ingkang kinasih dening Gusti Yesus Kristus, Shalom. Pradataning pasamuan Gereja Kristen Jawa Gondo Kusuman Yogyakarta ngaturaken sugeng enjang saha sugeng mapak pangibadahan bujana suci sadonya dumateng pasamuan ingkang sampun pinarak wonten ing griya pamujan menika. Ugi ingkang ngibadah secara daring saking griyanipun piyambak-piyambak utawi ing pundi-pundi papan. Merinungganipun dumateng warga tamu utawi warga simpatisan ingkang saweg sepisan ngibadah ing GKJ Gondo Kesuman Yogyakarta dipun aturaken sugeng rawuh. Wondene ingkang setya ngibadah ing griya pamujan mriki dipun aturaken panuwun. Salajengipun badhe dipun waosaken satunggal pawartos ingkang mekaten suraosipun. Jejibahan safari visitasi sinode Gereja Kristen Jawa. Dipun wartosaken bilih Ibu Pendito Kristi badhe ngayahi jejibahan safari visitasi sinode GKJ sedaya ing dinten Senin Suryo gangsal wulan Oktober ing GKJ Purbalingga. Suryo 12 wulan Oktober ing GKJ Gambiran kalian GKJ Karanganyar Gedung Tegal Sari. Pramilo dumateng pasamuan ingkang badhe ngersakaken peladosanipun supados dipun larasaken wedalipun. Menggah jengkapipun pawartos dumateng pasamuan dipun aturi maos saking pawartos pasamuan ingkang sampun dipun cawisaken ing iringipun kori. Supados pangibadah lumampah kanthi prayogi dumateng pasamuan ingkang ngasto telepon seluler HP utawi pirantos sanesipun kasuwun supados swantenipun dipun sidhem. Kagem pancawisan pangibadah ingkang enjang menika sumangga kita sami ngluhuraken asmanipun Gusti srana ngrepekaken kidung pasamuan Kristen angka 7 podo angka 1 kalian podo angka 2 kanthi irah-irahan puji kunjuk Allah. Dumateng pasamuan dipun aturi jumeneng ingkang boten wonten pambengan.

0: Para kagunganipun Gusti Yesus Kristus ingkang tansah cinangkung lan ugi winengku ing sih rahmatipun. Saya ingkang dal samangke sampun sami tetunggilan wonten ing papan pamujan. Mekaten ugi ingkang wonten ing papanipun piyambak-piyambak. Sumangga anggen kita nanggapi timbalanipun Gusti. Derek nampeni sesengkeran bujono suci yang telah samangke pangibadah kita menika kita sengker ganti pangaken
1: sang Yehuwa yang nitah langit lan bumi menika tuing pitulungan kita
0: sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah sang Romo sang Putra lan sang Roh Suci wonten ing panjenengan sedaya. Amin.

Matur nuwun ingkang kepareng lenggah wonten ngajeng. Ingkang tasih ngrompol wonten iring ler. Niki tasih wonten ingkang kosong lho, tengenipun Bu Inti. Kiwonipun Pak Didi. Monggo Ibu Bapak nyuwun gungan nipun. Menawi piantun Jawi sampun matur nyuwun gungan nipun menika mestinipun. Kula tenggo nggih. Monggo Pak Krisnu dipun jawili niku sing teng kiwa tengen jenengan. Nopo ngersakaken wonten ngajeng pendhetke kursi. Yen anggenipun pinarak niku merenco-merenco nuwun sewu Ibu Bapak majelis niku sambat lho Ibu Bapak. Sing lelados niku nggih rasanan lajeng. Wah, pripun lenggah niku merenco-merenco. Sampun marem senadyan tasih wonten kathah kursi ingkang kosong. Cobi dipirsani malih. Kiwa tengenipun. Nuwun sewu, kula mboten nesu niki nggih. Niki murih prayogi sedayanipun. Sarujuk to menawi peladosan menika pinanggih prayogi. Wah, niki sarujuk nggih monggo jengkar. Ya Ibu Bapak monggo semoga kita sami ngluhuraken asmanipun Gusti. Kanthi ngrepakaken kidung pasamuan Jawi angka kalih dosa kita repakaken padha ingkang kaping sepisan.

Para sedherek ingkang dipun kasihi dening Gusti Yesus Kristus, sumangga kita mirengaken angger-anggeripun Gusti saking Injil Matius 21 ayat 37 dumugi 29. Panjenengane ngandika marang wong iku, "Sira tresna marang Pangeran Allahira kalawan gumolonging nyawaniro sarta gumolonging budiniro, yaiku angger-angger kang gedhe lan luhur dhewe. Dene angger-angger kang kapindho kang padha karo iku yaiku sira tresna ing sapepadaniro dikaya marang awakira dhewe. Kabeh isining Toret lan kitabe para nabi iku gumantung ing angger-angger loro mau." Alandesan angger-angger Gusti menika, kita ngakeni bilih kita dereng saged nindakaken kanthi leres. Sumangga kita nyuwun pangapuntening Gusti lumantar ngidung kidung pasamuan Kristen 26 padha 1 lan 2. Panelongso.

0: Sok sinteno ingkang sami ngakeni dosa panerakipun menapa dene ugi nyadong kebabaring sih piwulasipun Gusti babakan ingkang mekaten menika dados keparingipun Gusti Allah lan ing dal samangke kita ginanjar pawarto sih rahmat cunduk kalian ingkang sinerat wonten Injil Matius likur ayat kawan doso kali sih rahmatipun Gusti katil agen kanti pangantikan mekaten pangantikani Gusti Yesus apa kue durung tau moco ing kitab suci mangkini watu kang ditampik dening tukang-tukang gawe omah iku wis dadi watu kang baku ana ing pojok. Kadadian iki saka ing pangeran sarta elok ana ing pandeleng kita. Mekaten sih rahmatipun Gusti.
1: Para sedherek ingkang dipun kasihi dening Gusti. Minangka tiang dosa ingkang sampun dipun apunteni dosa-dosanipun dening Gusti sampun sak mestinipun menawi kita gesang kebak ing raos panuwun. Mila sumangga kita nelakaken panuwun kita kanthi kidung saking KPJ 186 padha setunggal lan kalih. Urip ingkang sak mestine pasamuan kasuwun jumeneng.

0: pasamuan kaaturan lenggah malih.
1: Sumangga kita sami ndedonga nyuwun pitulunganipun Sang Roh Suci. Dunggap kita sami badhe nampeni lan ngraosaken dawuh pangandikanipun. Kita ndedonga kula dherekaken. Nglenggono ing karingkianing kamanungsan kawula dhumateng Gusti. Menapa dene ngengeti sadhengah perkawis ingkang sampun kawula lampahi lan kalepengkeraken. Sejatosipun kawula menika pantes menawi paduka tampik, paduka tilar. Kawula asring nglampahi pamblundhah. Kalau asring lampahi panerak bapau geran paduka. Ewa semanten Duh Gusti, paduka tansah mbabar lan ngerentahaken sepi welas. Saestu elok sanget pakaryan paduka. Ing wekdal samangke paduka nimbali kawula sami nampeni sesengkeran bujana suci. Anginipun meratandani bilih paduka tansah ngrimati kawilujengan kawula. Sinagedna. Kalau nampeni peladosan mirunggan menika kanthi kebaking kabingahan. Menapa dene sinarengan tekad kalau badhe mbangun kesang enggal. Kantilinan desan dawuh pangandika paduka ingkang badhe kalau tampen lan kalau raosaken. Ananging kalau ugi ngakeni bilih kalau winates ing bab kesagetan kawula. Pramila kalau nyuwun Roh Suci paduka makarya tumrap kalau setunggal mboko setunggal. Murih kalau saestu saged mangertosi menapa ingkang dados timbalan paduka. Lan ugi nglampahi wonten ing sauruting gesang mengajeng satemah asma paduka kaluhuraken. Ngantos paripurnaning pangibadah wekdal samangke Duh Gusti kalau nyuwun namung Roh Suci paduka ingkang tumedhak saha makaryo. Inebihna kalau saking ridu menapa dene pandamelipun roh-roh pepeteng. Lan Roh Suci paduka ingkang makuwon wonten ing manah kawula. Lestantuning berkah namung kula suwun wonten ing pananggulipun Gusti Yesus Kristus. Amin.

Dawuh pangantikanipun Gusti ingkang sarengan kita tampeni kita raosaken ing wekdal samangke perangan paseksinipun Nabi Yesaya ingkang sinerat wonten ing Yesaya gangsal ayat 1 ngantos dumugi 7. Yesaya gangsal ayat 1 ngantos dumugi 7. Dawuh pangantikanipun Gusti katelakaken mekaten. Kekidungan bab pakebonan anggur. Aku arep ngerpekake kidung bab kekasihku. Kidunge kekasihku bab pakebonane anggur. Kekasihku iku kagungan pakebonan anggur. Ana ing ereng-erenging pagunungan kang subur. Iku dipaculi lan watu-watune dibuangi. Nuli ditanduri wit anggur pilihan. Banjur diadegi panggungan pajangan ana ing tengahing pakebonan mau. Panjenengane tumuli damel jugangan pamersan anggur. Sarto ngajeng-ajeng supaya pakebonan iku metokake woh anggur kang becik. Nanging jebule metokake woh anggur kang kecut. Mulani saiki he penduduk Yerusalem lan para wong Yehuda padha ngadilono perkara ningsun kelawan pakebonan ningsun anggur iku. Apa maneh to kang kudu katindakake tumrap pakebonan ingsun anggur iku kang durun sun lakoni. Ingsun ngajeng-ajeng supaya metokno woh anggur kang becik. Ya kene dene mung metokake woh anggur kang kecut. Awit saka iku ingsun bakal paring sumurup marang sira. Apa kang bakal sun tandukake marang pakepunan ingsun anggur iku? Ingsun bakal mecoki pagri-ri. Satemah pakepunan iku entek kapangan. Lan temboke bakal sun jugrukake. Satemah pakebonan iku ka ida-ida bakal sun damel supaya katukulan ing rerungkutan ora dipaprasi lan ora dibabati. Satemah tetukulan pis kucing lan suket. Ingsun bakal paring dawuh marang mendung supaya aja nurunake udan marang pakebonan iku. Amarga pakebonane anggur Sang Yehuwa, Gustine sarwa tumitah iku turune Israel. Lan para wong Yehuda iku tetanduran kang diremeni. Kang diajeng-ajeng keadilan, nanging kang ono mung tindak ambek sio. Kang diantos-antos kabeneran, nanging kang ono mung kaonaran. Mekaten dawuh pangantikanipun Gusti ingkang rahayu saben tiyang ingkang tansah tabri. Nggilu dawuh pangantikanipun Gusti nyimpen wonten ing manah menapa dene ugi ngecakaken wonten ing sauruting gesang. Haleluya.

Pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus waosen kita paseksinipun Nabi Yesaya menika nembe nyondro menggambarkan ananging ugi nyaruwe mengkritik bab gesangipun umat Israel. Lan cetha sanget wawasan kita nyondro Israel menika kados dene kebonan anggur. Kebon anggur saking wiwitan sampun dipun cawisaken kanthi mirunggan. Dipun tanem wonten ing siti ingkang subur. Dipun jagi kanthi dipun edekaken menara kangge ngawasi murih kebon anggur menika mboten dipun risak dening tiyang sanes. Lan sanes-sanesipun sedaya samukawis ingkang dipun betahaken dening kebon anggur menika dipun cawisaken. Dipun rimati kanthi prayogi. Lan ingkang kagungan kebun anggur limrah menawi kagungan pangangkah supados kebun anggur ingkang sampun dipun wiwiti dipun tanem kanthi sae dipun rawat kanthi prayogi murih saged ngedalaken woh ingkang becik woh ingkang sae. Ewa semanten wohipun ingkang medal menika ngedalaken raos kecut. Menapa ingkang dipun udi dipun angkah ingkang pinanggih malah kosok wangsulipun. Ingkang sae ingkang dipun kersakaken ingkang pinanggih ingkang awon. Menika gambaran bab kawontenanipun Israel. Israel menika sampun dipun piji dening Gusti Allah. Dipun timbali dados kagunganipun piyambak. Dipun rawat. Dipun ayomi. Dipun tuntun medal saking tanah pangawulan jumeneng adeg dados bangsa ingkang mardika. Gusti ngersakaken bangsa ingkang secara mirunggan menika dipun dadosaken kagunganipun ngedalaken tata gesang ingkang sae. Kadya anggur ingkang ugi mestinipun ngedalaken woh ingkang becik. Ananging kasunyatanipun ingkang pinanggih Israel asring nindakaken pambluntah. Sering melakukan pemberontakan. Israel menika asring manut pikajengipun piyambak anggenipun nglampahi gesang. Mboten setya kalian dawuh lan timbalanipun Gusti. Lan menawi kita maos ayat 7. Cetha sanget kados pundi tata gesang ingkang kacandra anggur kecut menika. Menawi wonten ing ayat 7 menika terjemahan Indonesia lan terjemahan basa Jawa mboten ketingal permainan kata utawi tetembungan. Awit sedaya menika mila tetembungan ingkang mboten wonten dinamikanipun kula waosaken. Kang diajeng-ajeng keadilan nanging kang ana mung tindak ambek sia. Kang diantos-antos kebenaran nanging kang ana mung keonaran. Dados mboten ketingal dinamika katanipun. Nanging menawi wonten ing tembung aslinipun basa Ibrani cetha sanget wonten permainan kata lan menika jatosipun bantu mitulungi kita ngraosaken kanthi lebet.
ingkang dipun anti-anti keadilan saking tembung mispat, ananging ingkang tuwuh mispah. Meh cedak niyo aja. Ingkang dipun antu-antu niyo mispat, ananging ingkang pinanggih mispah. Ingkang dipun antu-antu keadilan, ananging kasenyatanipun malah tumindak ambeksio, lalim, jahat. Canda ibu, ingkang dipun antos-antos kebenaran, nanging ingkang pinanggih namung keonaran. Ingkang dipun antu-antu menika menawi wonten ing tembung aslinya, aslinipun tesedahah. Ananging ingkang pinanggih teseahah. Meh mirip-mirip. Tesedahah, nanging ingkang pinanggih teseahah. Awit menika sanes tembung kita mbok pilih ugi tasih saged pinanggih kacipuan, kesulitan. Nanging menawi tumrap tiyang Ibrani menika sampun cetha sanget. Ibu bapak menika gagalipun bangsa Israel ingkang sampun dipun pici, dipun rawat. Sedaya samukawis ingkang dipun betahaken, dipun cekapi. Supados sami nelakaken keadilan ananging ambeksio, jahat, lalim. Ingkang dipun kersakaken Gusti nelakaken kabeneran nanging keonaran. Wonten ing pagesanganipun. Kok kados-kados kita menika ugi sami kalian Israel ya Ibu Bapak. Sami napa beda? Sinten ingkang rumaos mboten nate dipun rimati dening Gusti Allah? Sumangga niti preso lampahing gesang wiwit alit, wiwit asih nun sewu umbelen, ngantos sak menika mbok pilih kagungan kalenggahan jabatan kedudukan. Sinten to ingkang mangun gesang kita kados mengaten menika kejawi namung Gusti Allah piyambak menapa dene lumantar pakaryanipun Sang Kristus kita ugi ginanjar kawilujengan. Ananging boten beda gesang kita kalian bangsa Israel. Timbalan supados kita nelakaken keadilan mispat menika ugi kedah kita telakaken wonten ing gesang kita. Ananging menawi kita tasih nate, malah keporo kita tasih asring lan remen mitunani membuat rugi, natoni membuat luka tiang sanes, ateges kita menika tasih lalim, tasih jahat. Melalui apapun yang kita lakukan menawi kita tasih natoni manahipun tiang sanes, mitunani membuat rugi tiang sanes, ateges kita tasih lalim. Maka tenugi menentawi onten timbalan supados kita menika gesang leres, tesedahah, ananging kita tasih nindakaken keonaran, prasojonipun, cekakipun. Menawi kita menika tasih dados tiyang ingkang dipun wastani biang kerok. Kita dereng nanggapi nelakaken napa ingkang dados kesanipun Gusti, anggur kang becik, anggur ingkang sae. Menawi saben-saben kita tetunggilan kalian sok sinten kemawon kita njalari lajeng tuwipun gendro, cecongkrahan, padudon,
Ngaten nggih, Mbak Pur. Lan sanes-sanesipun klebet kula. Menawi kita wonten pundi kemawon jalari tetunggilan menika pecah. Cecungkrahan, gendro. Ateges kita menika tasih dados anggur kecut. Gusti mboten ngersakaken ingkang laten. Gusti ngersakaken kita menika nelakaken keadilan lan kabeneran. Ibu bapak menawi ing wekdal samangke kita dipun timbali. Setunggal sisi sarengan kalian pasamuan GKJ sesinode kita lempet wonten ing bulan keluarga. Semoga kita sami niti preso gesang kita piyambak-piyambak. Sinten to kita napa to jejer lan jejiban kita Gusti nimbali kita supados mboten lalim ananging adil sae wonten ing satengahing berayat masyarakat lan ugi pasamuan. Adil menawi wonten sosiolog Habermas menika ngendika bab ginakaken ruang publik. Keadilan miturut Habermas menika mboten mendominasi ruang publik. Mboten mendominasi dialog percakapan. Nun sewu menawi wonten tontonan TV-TV swasta niku. Menawi wonten acara dialog ing antosipun setunggalan sanesipun budidaya saged mendominasi ruang dialog. Saking menika kita saged sinau pilih sikap adil menika sedaya dipun paringi kesempatan ingkang sami. Sedaya dipun paringi tanggel jawab ingkang sami. Sedaya dipun paringi wewengan berkembang membangun diri ingkang sami. Menika asipat adil ingkang kedah kita telaken wonten ing satengahing berayat masyarakat lan pasamuan. Ing salebetipun kita lumebet wonten ing bulan keluarga. Gusti ugi ngersakaken kita menika sami mboten nglampahi kesang dados sumbering keonaran nanging kebenaran. Titikanipun gampil. Menawi saben-saben kita nyelaki tiyang ingkang sami nglempak lajeng mangke sami mundur setunggal, mboko setunggal, melajar lajeng bubar menika ateges tondo bilih kita menika asring dados jalaraning gendro. Tiang boten ayem, boten tentrem menawi kita tetunggilan kalian panjenenganipun. Tiang-tiang ingkang sawek sami makempal. Pramila sampun ngantos wonten pundi papan. Kita menika dados biang kerok sumber perpecahan, ada yang terluka, ada yang dirugikan, nanging kita tetah nelaaken kabeneran kayek tenan lansipun Sang Kristus sing dal samangki kaparingaken dumateng kita ing pladosan sesengkeran bujana suci. Nampeni pralambang sariloan rahipun Gusti Yesus Kristus mugi dados tekad lan wiwitaning kita mbangun gesang enggal kanthi patrap adil lan kabeneran. Murih nderek sesengkeran bujana suci menika mboten namung nanggapi timbalan
saben kalih wulan sepisan. Ananging derek ing kembul bujana suci saestu bangun tekad krentek gesang enggal. Gesang adil, gesang leres yakti. Amin. Kita lumebet wonten ing swasana wening.

Pasamon ingkang dipun tresnani dening Gusti kados ingkang sampun kawartosaken wonten ing pangibadah menika badhe kaladosaken sesengkeran bujana suci. Sakramen buja menika sarana kangge ngrimati kapitadosan kita. Menggah kelampahipun kadhasaraken wonten ing dawuhipun Gusti Yesus. Dungkap Gusti Yesus kasalih panjenenganipun mundhut roti. Sak sampunipun saos syukur lajeng nyuwil-nyuwil roti wau soho maringaken roti menika dhateng para sekabat tuwin paring pangandikan. Padha tampanono. Panganen iki badanku. Sak sampunipun menika panjenenganipun mundhut tuwung saos syukur lajeng maringaken tuwung wau dhateng para sekabatipun pangandikanipun padha ngombe kabeh saka ing tuwung iki sebab iki getihku getih ing perjanjian kang kawutahake kanggo wong akeh murih apuraning dosa. Sakramen bujana ngemutaken bab anginipun tiang-tiang

menggah ingkang dipun keparengaken derek ing sakramen bujana menika saben tiyang ingkang tansah nyadong lumunturing berkah lan ugi budidaya gesang manut miturut ing pangrehipun. Sadèrèngipun peladosan menika kita tampeni sumangga kita sami ndedonga. Gusti ing wekdal samangke lumantar pasamuan kagungan paduka Ki Kaji Kondokusuman paduka nimbali kawula nderek ing kembul bujana suci. Duh Gusti, kawula nyuwun kekiatan murih saksampunipun kawula nampi pralambanging sarira lan rah paduka saestu kawula mbangun gesang enggal

Pasamuan kagunganipun Sang Kristus. Roti lan toyo anggur ing pelatusan sesengkeran bujono suci milo sampun kapici. Lan ugi kaagem dene Gusti Yesus dados pralambanging sariro lan rahipun. Ingkang kinurbanaken lan kawutahaken wonten ing reti Golgota. Menapa dene ugi kaparingaken dumateng kita supados kita menika sami luar saking panguwasipun dosa. Pramila sumangga ing wekdal samangke panjenengan sami ngengeti dumateng Gusti Yesus Kristus ingkang sampun wonten ing swarga inggih wonten ing kamulyanipun. Lan sarengan kali menika panjenengan ugi namung nentokaken bilih gesang panjenengan wiwit ing wekdal samangke lan salium milaminipun namung kapitadosaken kapasrahaken dumateng Gusti Yesus awit namung Gusti Yesus ingkang kuwagang mitulungi rahayu dumateng kita. Satemah kanthi mekaten kita ugi pitados roti ingkang kita cuil-cuil menika dados pratondo patunggilan kita kalian sariranipun Gusti Yesus Kristus. Pramila sumangga panjenengan tampeni kanthi kepaing kabingahan lan ugi panun syukur kunjuk wonten ngarsanipun Gusti. Menapa dene mangkinipun panjenengan dahar kanthi ngengeti lan pitados bilih sariranipun Gusti Yesus Kristus sampun kinurbanaken dados tebusan ingkang sampurno kangge ngluari kita saking dosa. Semoga roti pralambanging sariranipun Gusti Yesus menika panjenengan dahar ganti ngengetilan pitados bilih sariranipun Gusti Yesus Kristus sampun kinurbanaken dados tebusan ingkang sampurno kangge ngluari kita saking dosa. Amin.

pasamuan kagunganipun Gusti Yesus. Toyo anggur ing pladosan sesengkeran bujono suci menika pralambang patunggilan kita kalian rahipun Gusti Yesus Kristus. Pramilo sumangga panjenengan tampeni kanthi kebaking kapingahan. Menapa dene ugi panun syukur kunjo wonten ngarsanipun Gusti lan mangkinipun panjenengan unjuk kanthi ngengeti lan pitados pilih rahipun Gusti Yesus sampun kawutahaken dados tebusan ingkang sampurno kangge ngluwari kita saking panguwaosipun dosa. Sumangga toyo anggur pralambanging rahipun Gusti Yesus menika kita unjuk ganti ngengeti lan pitados pilih rahipun Gusti Yesus Kristus sampun kawutahaken dados tebusan ingkang sampurno kangge ngluwari kita saking dosa. Amin.

Sasamunipun kita sami nampeni roti pralambanging sariro lan ugi anggur pralambanging rahipun Gusti Yesus. Semoga ing wekdal samangke kita wonten ing salbeting manah ngaturaken panuwun syukur kanthi musik mekaten. Duh nyawaku saoso puji marang Pangeran Yehuwa. Isining batinku kabeh memuji marang asmani kang suci. Duh nyawaku saoso puji marang Pangeran Yehuwa. Lan ojo lali marang saking kasainani. Panjenengane kang ngapura saking kaluputanmu. Lan maluya aki saking lelaranmu. Kang entas uripmu saka ing kubur lan makutani kuwi kalamon kadarman lan kawelasan. Kang margi kekarepanmu kelawan opo kang becik. Temah kuwi kaenemake maneh kaya manuk garuda. Pangeran Yehuwa iku ambek welasan lan ambek asih. Gedhe sabare lan luber sih susetyane. Ora tansah ndedukani anggone duka ora ing salawase. Kang katandukake marang kita ora timbang karo dosa kita. Anggone paring piwales marang kita ora sabobote keluputan kita. Nanging sepiro dhuwure langit ngungkuli bumi, ya semono gedene sih kadarmane tumrap para wong kang ngabekti marang panjenengane. Sepiro dhewetan saka ing kulon, ya semono anggone nebihake panerak kita saka ing kita kabeh. Kaya dene bapa anggone duwe piwelas marang anak-anake. Ya kaya mangkono Yehuwa anggone paring piwelas marang para wong kang ngabekti marang panjenengane. Mulane saka iku aku tansah nyritakake kamulyaning Pangeran ing samengko tumeka ing salawas-lawase. Panun syukur sambetan kalian pelatusan mirunggan ing dal samangki. Ugi sumangga kita telakaken ganti kita caos bisungsung syukur. Sae bisungsung sambetan kalian pelatusan mirunggan mekaten ugi bisungsung mingguan. Menggah mangki bisungsung sambetan kalian sesenggeran bujono suci menika saged kalebetaken wonten ing kantong ingkang warni cemeng utawi kantong salib lan pisungsung sanesipun saged kalebetaken wonten ing kantong sanesipun kados padat saben. Menggah ingkang dados pangatak pambereg tumrap kita anggenipun badhe nyaosaken pisungsung kunjuk wonten ngarsanipun Gusti, kita badhe ngraosaken kitab Jabur utawi Mazmur 107 ayat ingkang kaping sepisan ingkang mekaten. Padha saoso puji syukur marang Sang Yehuwa, awit dene panjenengane iku sae, ujar Yesus setyani iku langgeng ing salawase. Dados perangan menapa dene ugi anggen kita nyarengi pisungsung mirunggan kita lan pisungsung mingguan kita. Semoga kita sami ngluhuraken asmanipun Gusti kanthi ngrepakaken kidung pasaman Kristen angka 187. Kita kidungaken padha sepisan lan padha-padha candhakipun ngantos sak rampungipun anggen kita ngaturaken pisungsung.

0: Sumo kita sami netungu. Gusti keparengi ngudal samangke kalau tumungkul malih wonten ngasuh paduka ngaturaken panuwun. Awit paduka sampun kepareng udaneni menapa ingkang dados panyunan kawula ing ajeng satemah peladosan sesengkaran bujana suci menapa dene pangibadah kalau sawetahipun ing papan pamujan menika sampun lumampah kanthi prayogi lan dungkap kawula pungkasi. Rama kasuwarken ing wekdal samangke panun syukur kawula ugi kawula telaken kanthi kawula ngaturaken pisungsung senadyan to pisungsung kawula menika dereng murwat dereng sembodo menapa dene timbang kalian peparing paduka kalau nyun mugi paduka paring kawicaksanan murih lampahing gesang kalau mengajeng menika ugi pantes kalau pisungsungaken kagem kaluhuraning asmo paduka. Ing wekdal samangke Gusti secara mirunggan kalau nyun berkah paduka tumrap brayat ingkang saknandang kasungkawan inggih brayat ibu Lestari Ningsih Ngadi mekaten ugi brayat ibu Sutijah Sumarji. Mirungganipun menawi brayat ibu Marji ing siang menika badhe noto pangruktining layon mugi paduka kepareng ngasto rancangan menika satemah sedaya saged lumampah lan karampungaken kanthi sae. Monggo Duh Gusti mugi paduka mboten negakaken tumrap brayat kekalih supados tansah namung nampeni katentreman lan karahayon awit korono pangantilan berkah paduka. Ing salebetipun kawula sami gesang masamuan kalau ugi tansah nyuwun mugi paduka ngirit lampah kawula menapa dene berkahi sedaya samukawis ingkang kawula rancang lan kawula tetepaken. Saing kangkarancang dining pradataning pasamuan komisi bidang panitia wilayah sektor lan sanes-sanesipun mekaten ugi tumrap kegiatan-kegiatan rutin ingkang pinanggih wonten ing pasamuan kagungan paduka ing ngriki kalau ugi nyuwun paduka berkahi. Ing dal samangke secara mirunggan kalau nyuwun kegiatan nglanggenipun pasamuan lumantar komisi beasiswa paring bantuan dana beasiswa kangge 123 peserta didik wiwit saking SD ngantos dumugi perguruan tinggi. Duh Gusti monggo paduka agem pasamuan kagungan paduka menika biantu dono pendidikan kangge saben tiyang ingkang mila betahaken. Mekaten ugi tumrap perancangan kelas Alkitab ingkang badhe dipun adani binjing Senin gangsal Oktober kawula ugi nyuwun mugi paduka kepareng ngasto rancangan menika satemah lumantar kelas Alkitab kalau saged sinau menapa ingkang dados dawuh lan timbalan paduka. Gusti Yesus pangibadah kawula ing wekdal samangke ndungkap kawula pungkasi kalau caosaken lampahing gesang kawula malah badan lan nyawa kawula namung wonten ing regemaning asto paduka. Awit sedaya panun syukur lan pasambat kawula menika sawetahipun kalau caosaken namung dumateng Gusti Yesus Kristus ingkang sampun mucal kawula sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga asmo paduka mugi kasucèaken, kraton paduka mugi rawuh, karso paduka mugi klampan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. So paduka mugi ngapunten kepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katahan ndhukaken dhateng ing panggoda neng mugi sami paduka walaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton, so wisesa tuin kamulian salami laminipun. Amin.
1: Para sedherek ingkang dipun kasihi dening Gusti, sekedap malih kita badhe mungkasi pangibadah menika. Nanging pangibadah badhe kita lajengaken wonten ing gesang kita saben dinten. Ing gesang menika, Gusti tansah ngutus kita gesang manut sabdanya. Sumangga kita ngidongaken kidung pangutusan saking KPK 300 podo setunggal kalian kali berayat ingkang nengsengapen sesami pasamuan kasuwun jumeneng.

0: Sareng kalian pasamuwanipun Gusti ing pundi-pundi papan lan wekdal. Sumangga kita nilakaken pengaken pitados rasuli sesarengan. Ingkang mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama, ingkang Maha Kawasa, ingkang nitahaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra ontang-anting Gusti kawula. Ingkang kabebetaken dening Roh Suci miyos saking perawan Maryam. Ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib lampahi seda lajeng kasareaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Ing tigang dintenipun ngelis saking antawisipun tiyang pejah. Lajeng sumengko dhateng ing swarga pinarak wonten ing ngenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci sarta ratin. Inggih patunggalanipun para suci. Punapa dene pangumpetanipun dosa, tangenipun raga sarta gesang langgeng.
1: Nuwun sewu nyuwun wekdal sekedhap. Mbok pilih wonten pitakenan kok iringanipun campuran. Wonten gending, wonten Mbak Ati. Anak-anakku ni apa grupnya? Nalakinas ngadeg li, ngadeg nduk. Nengkono wae do ngadeg yuk. Ayo berdiri. Ora ngerti ngadeg yuk.